0: 噔。
1: 干妈的加倍。
2: awak cari nomor dia.
1: Nomor. Nyupir.
2: Apa dia awak bawa to dia?
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya to dia?
1: Itu yang di belakang tu, ha?